To jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin. Spiker Miroslav Vujičić. Producent Teodora Obračević. Urednik Mladen Brkljač. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.